0: se fait, Manon?
1: Allô, qui sa femme?
0: Qui se fait, Manon?
1: Da cum va ce ani?
0: Tanganyika.
1: Care me?
0: Mezute.
1: Mezeneza, n-au mezeneza.
0: Ani mezeneza.
1: Uit, când ești?
0: Eu, Ana, mă bucur că nu mă poți mi reia în Uganda.
1: Mungu wachi?
0: Mungu wachi mpozi ni hali Uganda kabisa.
1: Yego.
0: Eh, nataka kakuma vita. Ndiya Kevin kede kabisa. Tanganyika, ndakwizera cyane.
1: Urakoze cyane.
0: Sawa.
1: Sawa.